0: tvoja best
1: národná muzika,
0: party muzika
1: i čisto frišná muzika.
0: Mi smo Best FM,
2: najbolší rádio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.